webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTubeu, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

Pročitao sam šta nije svako, pročitao sam život lako, lane moje, pile moje malo. Za život mi malo treba.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije.

0: samo za vozila do 3,5 tone. Danas i naredna dva dana zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Tomislavgrad-Blidinje. Duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Deleuša i Hum, a na graničnim prelazima Izačić i Osoje na izlazu iz naše zemlje. Duge su kolone u oba smjera na graničnom prelazu Zupci. Na graničnim prelazima Doljani-Metković i Gradiška-Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Beka Radija.

informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte

0: Nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Danas je srijeda 26. avgust i vrijeme za našu redovnu rubriku Dječja maštaonica, čija današnja tema je rođendan. Proslava rođendana posebna je u životu svakog djeteta. Šta pamte i kakve uspomene nose, odgovaraju nam mali Dino, Nadina i Tari.
1: Sam rođendan Spider-Man i onda sam dobio neke paketiće i dobio sam neke balone i onda sam dobio neki sat i onda sam skakao na trampolini i onda sam skakao u loptice i onda išao u kućicu. Slavio tortu.
2: Bila sam na svoj rođendan i ja sam svoj slavila i došla mi Merijem i Advan i došla mi Somija.
3: Ovo je torta, Džeko. To su mi dugo dali poklone. Bio je neki Minecraft bio i oni čokoladice. I bilo je još nešto što sam dobio poklona. Prašta. Jesi malo

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

posebno u svemu tome čini mi se da ispaštaju rudari koji znaju kao i mi da imamo velike zalihe uglja, da imamo velike mogućnosti njegove eksploatacije, a s druge strane, evo, nažalost, u poziciji smo da oni ne mogu adekvatno raditi.

Jedna vijest vezana za prijevoznike. Ispred sjedišta delegacije Evropske unije u Sarajevu u ponedjeljak 31. avgusta biće održan protest prijevoznika. Razlog nezadovoljstva je ograničen boravak profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Informaciju o protestima potvrdili su iz konzorcija Logistika. Član konzorcija Nikola Brković iznio je detaljan plan okupljanja i upozorio na radikalnije poteze ukoliko ne dođe do dogovora s Briselom. Kako je pojašnjeno,

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Zemlja, treća planeta od Sunca, divna i tajanstvena, njene osobine i mnoštvo fino podešenih mehanizama omogućavaju život najraznovrsnijih organizama. Naša emisija Čudesna planeta pokušat će dati neke od razloga zašto je tako posebna.

0: imate za politiku i za drugu štampu?
1: Pa evo ovako, ja sam dosta u viskozi, ja sam bio bravar, ali sam uvijek puštali su me s posla. Omladina u viskozi je bila jako aktivna. Preko 11.000 zaposlenih je bilo u viskozi, sad vi možete zamisliti. A ja sam jedini od muslimana, bošnjaka, bio u tom društvu sa njima. Znači, obilazio sam Tito Vrbas, Vukovar, u Banović sam dolazio, nisam nikad prije nikad bio i u Banović, dolazio sam u Banović, je tu pobratunice Viskoza i Banović. Tako da sam ja fotografisuo, išao sam pješki na Titov grob iz Loznice sa omladinom Viskoze. Tako da sam ja non stop nosio fotoaparate i fotografisuo. I tako sam ja završio u Beogradu na institutu novinarstva, tako se zove, ne znam, ja, za fotoreportera. I tako sam ja tam bio tad, zaboravio sam, u Ninu, urednik Nina, Peternik, jedan strašan fotoreportera i novinar. I oni su tako mene predložili da bili radio za prevladsku politiku, i onako mlad, svašta meni zanimalo. I ja sam tada počeo da radim. Pokrivo sam Loznicu, Bijeljenu, Izvornik. Jer tada politika, hoće li jedan tekst ili jedna fotografija izaći u 7 dana iz Loznice ili Bijeljene, Izvornika.
0: Morate pokriti tu oblast, pa nešto će se objaviti.
1: Pa nešto će se objaviti, tako je bilo. A u Bijeljeni sam radio za Perom Simićom, sad savjetnikom Dodika. On je radio za beogradsku politiku, tako sam i ja sa njim radio, ali čujem od naroda da je bio jako loš, da se loš pokazuje u ratu.
0: Koliko ste, Ahmet, imali godina kada ste se oženili? Jeste li mnogo dangubili?
1: Pa nisam dangubili.
0: Ili se jašikovalo u Loznici ili ste negdje drugo našli mlade?
1: Jašikovao sam u Loznici, a oženio se iz Ugljevika i iz Atmačića.
0: Pa lijepo je to selo. Pa lijepo i bogat kraj.
1: Bogat kraj. Malo manje selo odmogu, ali mnogo manje, ali eto.
0: Ubrzo su došle i djeca, vi imate 2.
1: Ja sam se oženio u 23. godini.
0: U 23. Odlično.
1: I preporučuju mi u mladom svijetu da i prije se oženio.
0: Tako je.
1: Ništa familija ne smeta, da napreduješ i u poslu i da radiš dobro i sve.
0: Vi ste pored žene, pored 2 djece i dalje radili svoj posao, putovali. Bili ste u omladinskim radnim akcijama i to ste dokumentovali, ili tako? Ništa vam nije smetala porodica?
1: Ništa. Ja sam, na primjer, imao sam toliko veza da je u mene žena mogla raditi u standardu, u fabrici, u obući, u vezionci, da radi. Jer sam ja radio honorano za list, u vezionci. Ali sam ja sračno, što će ona dobiti 300 maraka, 400 tada, koliko je bilo plata, ne znam. Dok ona autobusom dođe, djeca će biti neopratna, neće kada će jesti. Majka je bila još živana, ali majka je majka. Tako da nisam stio nikad, žena mi nije, dok nisam došao u Tuzlu, žena mi nije radila, nisam stio da je zaposlim nigde. Oko djece je vodila računa i u mene su djeca tada, ćerke, dvije sam imao, bile su najsređenija djeca u selu.
0: Mersiha i
1: Alma.
0: Alma je starija, je li tako?
1: Alma starija i ona sad živi u Austriji, ima 3 djece, 2 blizankinje, ima muškog jednog, tako radi u bolnici. Kao stent na očinu.
0: Danas ste, dakle, djed petoro unučadi. Možemo zaključiti da vi, Ahmete, niste bili repa bez korijena, da ste napravili svoje, da tako kažem, mrežu poznanika i dobro ste se situirali prije rata. Ali ono što vrlo često naš narod ima lošu predstavu o ljudima koji su prognani, naročito iz Podrinja, jeste da ti ljudi nisu imali ništa, da se živjelo ovako ili onako. Da li ste vi prije rata imali, pored roditeljske, i vašu kuću već izgrađenu?
1: Ja sam kuću, i žao mi je što nisam mnogo se naživio u toj kući. Napravio kuću, imao kafić ispod kuće, izmalterisuo s polja, nije bilo, ovo je obloga sada, obložiš kuću, već sam malterisalo. I bila je stara 5 godina kad sam napustio kuću, oko 5 godina bila je stara kuća i zaista jako je lijepo bilo. Jako lijepo bilo. Otac imao svoju kuću, ja svoju napravio. I mislim...
0: Izobilje, bogatstvo. Čovjek zadovoljan.
1: Da smo mi jako mnogo u Šepku izgubili ratom. Mi nismo u ljudstvu izgubili, ali smo izgubili ovako materijalno i bili smo lijepo selo, imali smo lijepu poziciju, radio sam, meni ništa trebalo ovdje u Tuzli, na primjer, ja sam imao već kuću, imao sve.

0: Znači, trebao sam samo da uživam u svojoj 25. i 6. godini, imao sam već i kuću, sve imao.
1: I posao, i posao, sve imao. Sve imao. Sve. Samo da živite, samo da uživam. Dragi Bog, da živo.
0: A ja sam morao doći ovdje i ponovo kuću praviti, ono, sve.
1: Kad kažete, izgubili smo mnogo, nismo u ljudstvu, hvala Bogu. Kako se to desilo da niste izgubili u ljudstvu? Jeste li vi imali možda neka saznanja koja nisu imala druga sela, pa ste na vrijeme reagovali? Jeste li odlučili da sami poduzmete neke akcije pa da spašavate živu glavu? Ili šta se desilo tih 90-ih u Šepku?
0: Ovako, u Šepku je bilo jako... Mi nismo se naružavali da budemo načisto... Što imali smo dosta lovaca i u danas dan imamo preko 80 lovaca, to su sve puške bile, mi se nismo nažalili, nema potrebe, mi smo toliko bili dobri sa Srbima u Loznici, ne sa komšijama okolo, nismo mogli se ni vezati s komšijama okolo Srbima, ali smo družili se, naravno, stvari, radili smo zajedno. A što se tiče Loznice, nema potrebe, nismo razmišljali o naružavanju, nismo ni zamislili da može neko nas napasti, sa takvom ljepotom i takvim životom koji smo imali zajedničkim. Imamo i brakova, i udati, i oženjeni, i nema šta nije u Loznici. Ma sve se provodili u Loznici. I kad je krenulo to, već je bilo opasno okolo Šepka, počeli su pucati. Paravojne formacije počeli su pucati, niko nije ulazio u selo. I onda je jedna grupa ljudi, i ja sam sa njima bio, zakažemo sastanak sa Jankovićem, general, ne znam šta je, i ovdje on bio nešto, ne sa nekim čegovara, ali ima tamo koji je korpus, ne znam ja koji je ti...
1: Da dobijete informacije.
0: Da, oni su pozvali nas da predamo i mi smo predali naoružanje, svo predali, i nam smo i dalje se žali, oni pucaju okolo i oni smo nama rekli neće više biti i oni su nama dali patrolu Jugoslovenske narodne armije da kroz selo hoda. I zaista nije bilo problema jedno vrijeme. Ono opet je započelo i onda mi smo odlučili da idemo za Tuznu. Cijelo selo se digne i krenemo za Tuznu. Freze, traktori, kamioni, ko šta imao. Ostavili smo 10-15 ljudi da nagleda i da malo poje stoku i da bace. A ostali žene, djeca, svi smo krenili, sad smo mi možda zamisliti, tri ljudi krenili do Kozluka. Ja nisam u Kozluku, ja sam produžio za Beograd, imao sam brata u Beogradu. I ja i žena odimo kod brata i djeca mi, odimo kod brata, i ja u Beogradu, brat je poznavao, doradio tam na obezbeđenju, sekuriti bio u Crnoj zvijezdi, i poznavao je dosti svijeta tamo u Beogradu i znao je Crveni križ, u njega puna, znao Crveni križ, znao u Tanjugu, znao je ljude i ja i brat uzmemo i dođemo sa ljudima iz Beograda, Crveni križ, dovedemo i Tanjug, agenciju tu.
1: Da se zabilježi što se dešava.
0: Zašto mi idemo? Jer mi smo napravili, a umeđu vremenu jedan naš policajac, zaboravio sam ime, je direktno razgovarao sa Alijom Izetbegovićem. Umeđu vremenu Kačavenda i Lugavić dođu u Kozlog. I zamolili nas da se vratimo, da nas niko ne smije dirati, da neće biti ovaj Crveni križ. Su s narodom pričali, da li su on popisali, ne znam, i to podaleko dano je to bilo, ne mogu svi detalja da se sjetim. I oni su nas, mislim, 7 dana, tako su nas Kozlučani primili, primljeni su, imamo pojest, imamo potpava, svi dolaze, vode nas u Kozluku tamo. I posle 7 dana, 5-7 dana, ne znam ja koliko je, vratimo se u Šepak. I od tada smo, od aprila mjeseca, ostali smo, ja sam 15. maja napustio Šepak. Prije toga je otišlo, znači ostalo je 1000 ljudi u Šepku do tada. I ja sam bio ubjeđen da nema od tog ništa, da neće biti ništa, ali kada je đavo odnio šalu, i ja sam se, pa ko, možete zamisliti, 15. maj, već ratuje na sve strane, ratuje se pravo, i ja se spakujem djecom i ženom do Beograda. Majka neće da ide, hoće da ostaje s narodom, i ostale tu u Šepku. I sve do avgusta mjeseca, 2. avgusta, oni su bili u Šepku i niko ih nije dirao i nije sam su došli autobusima Loznice transport.
1: A onda u avgustu?
0: U avgustu ih pokupili.

0: Oh my god, my god. Oni su je patili, ne znaju kako da je spusti. Kroz prozor, dizalicama, nešto sad treba ovako puziti. I ja sam to uspio da to ne... I on je otvorio fabriku audiokaseta, taj je Gerhard, i odmah što je učio, a žena mu je bila gradičanska Hrvatica, koja je znala malo naš, mislim, hrvatski jezik, ali to je sve pomiješao za 400 godina.
1: Nema čega nije bilo.
0: Ba ne, nema čega, mislim, ne razumijem, mislim, znam poneku riječ, razumijem je, ali zaista ne razumijem. I on mene primi.
1: Da radite kod njega.
0: I ja sam počeo da tu radim dva mjeseca. Umeđu vremenu, ranjen je babak i došao u Zagreb na liječi. I u Zagreb je došao Hasan Hažić, novinar, koji smo ja i on radili ovu tribinu, zajedno smo malo na 3-4 godina prije rata izdali u Zvorniku. I zove, jedan dan zove mene Hajro, a ču mene Hajro već ovaj Hasan, i kaže, Ahmete, trebaš nam, treba dođeš. Ja omišljam se, ne znam, Hasan je tu mi žena počeo raditi. Kada Hajro kapetan uzima telefon od njega i kaže, Ahmete, piše se istorije. Trebaš. Onoga momenta je bio sugestivno strašno, Hajro, čovjek. On kad je te riječi izgovorio, a prije toga Hasan je nama došaravao to dešavanje na ratištima, javljao se za BH1, pa nama je Hasan bio sve u životu.
1: Pogled ovaj.
0: U pogledu svijet, pogled u Bosnu. Gori, on se javlja, mi su tamo radio stance.
1: Međutim, kad vam je kapetan Hajro rekao, trebaš nam, piše se historija, šta se tad desilo?
0: Ja sam onoga momenta, znači, ostavio sve, ostavio posao i vratim se. A prije toga, kad sam se čuo sa Hasanom i sa Hajrom, prije na dan, nešto ću otići, napravim izložbu tu u kojoj sam
1: u selu.
0: U selu napravim. I oni su htjeli da sad ja idem i da kupe pomoć za meni. Ja to nisam dao kod nas. To nikad nije bio običaj da se skuplja ta, a vidim sad na sve strane se kupe pomoć.
1: I uzima.
0: Ja to nisam htio. Kaže mi onom popu, pop je bio iz Zagreba. Inače, svi ti sveštenici u Hrvatskoj su, u Austriji su gotovi iz Hrvatske. I tako strašan jedan čovjek je bio tu u Gospod Petarču i on sad meni pita, nema problema, ti neš. Ja kažem, ko hoće, na svakoj fotografiji ima broj slike, ko hoće kupi, žena će uraditi, dati. I zaista žena oko 3000 maraka je zaradila posle kad sam ja otišao. I sad je on počeo da priča, taj pop. Sad ja ne znam ja njemačko šta vam priča, ali se raspakao pola žena, tamo ni švabica. Možda meni prevede nešto malo šta je on pričao. Nema ko da prevede, on čovjek priča njemačko i žena...
1: O vašoj sudbini,
0: da. On kaže, evo ide, neće, što ideš, kako, znaš, zaista ili moraš, ja kažem, ne mogu da izdržim i gotovo. Steglo me tu.
1: Srce me zove.
0: Steglo me, zaista, majka, djeca, tu bi brat bio... blizu, svi su bili blizu.
1: Kako ste mogli ostaviti vašu djecu?
0: Ne znam ni ja, tada je nešto bilo jače od mene. Nisam mogao podnesiti tu poniženje, šta su nam napravili, takve ljepote života sa njima, a šta nam sad radi? Nisam mogao da podnesim i spakujem se ja drugi dan i u Zagreb. U Zagrebu dođem, Hasan me čeka, tamo Hajro, dođem kod Hajri, bili su delegacija, babak je sjedio, mršam nako, rana mu tu, metak mu prošao kod usta, još neki iz Halilovićne komadant, ne znam, je bilo neki, zaista dosta ljudi, bio je ovaj, mislim da je bio tada i Jatić, ovaj naš neki biznismen u Zagrebu.
1: I vi s njima nazad za Bosnu?
0: I ja sam tu bio 5 dana, i tu sam napravio zaista jedne jako, jako dobre fotografije Hajri Rahmetli, koje sad, da ja nisam bio tu, da nisam se zadesio, rijetko bi bilo je slika, ali nije bilo tako kvalitetni. Sad imamo jako kvalitetni jedno desetak slika Hajrinih u Zagrebu.
1: I on ubrzo nakon toga poginuo je.
0: Posle mjesec dana. I ja i Hasan dođemo ovdje u Tuzlu i tu smo bili. I mjesec dana Hasan se javljao iz Tevočaka, radio stanicu, pošto Tevočak imao bolju radio stanicu nek Sapna, i javljam se i sretimo mi Hajru. I on nama digne ruku, vidit ćemo se, vidit ćemo se, i sve vidit ćemo se, tako 2-3 puta mi mojlazimo se, akcija kreni i pogleda Hajro.

0: da se nismo videli u BiH. I na kraju, kad je sve sad zaobiđen, Hajro je zaista postao narodni heroj. Ja sam istoriju fotografijom zabilježio Teočaka, Sapne, Srebrenice, pogotovo sve što se dešavalo. Tri put sam ulazio u opkoljeno Sarajevo. Obišao sam zaista dosta Račije. Bio sam i u Konjicu, bio sam i u Jablanici. Ovamo naši na Brčkom, onako naobdan odemo posle nekog juga, pa sam ja i Meša Pargan smo to hodali tada, Duzi Jonesana bio tu u presu i hodali smo tako.
1: Bili ste ratnik i na ratištu u nekom drugom smislu sa tim vašim fotoaparatom, jer su danas te mnoge fotografije nemjerljivo bogatstvo. Ono što je posebno bogatstvo bilo, a to ste možda uočili nakon što ste se vratili, ovo hoću da pitam, kada ste slikali proboj preživjeli Srebreničana, jedini ste bili tada na onoj strani, rat je. Otkud vam filmovi? Kako ste dolazili do filmova?
0: Pa, igrom slučaja, žena mi je poslala iz Austrije, ona je meni, bio je Bunevica i Alija i još neki prijevoznici su prolazili, uvijek dovozili nešto, išli su, ne znam, ako su išli preko Zadra, preko ti, zaista milion maraka da mi neko da, kad smo ja i Hasan išli, kud smo prošli, ja ne bih znao kud smo došli, preko kakvih šuma i planina, jednom mi smo Hametom Karmanovićima, kad smo išli u Austriju, kud smo prošli, zaista sad ne mogu znam, moraš ga nekad pitati,
1: Bil ti znao da je put kojim smo došli?
0: Da, kud smo došli, baš smo ostali bez goriva bili, Crveno je gorilo 50 km stovu. A niđe žive duši nema. Ne isti. I ja, žena mi je poslala te filmove i ja i, pošto smo ja i imali smo pres centar tu prilično jak, bila je ekipa jedna jaka, Hasan, Meša Pargan, Muhamed Karmanović, ma bilo je, zaista sad nabrajam i sve. I ja i Muhamed smo tada, on je radio kao kamerman, a ja sam radio kao fotoreporter. I sve snimke koje vidite, znači uživo snimke, to je Muhamed snimio, a sve fotografije sam ja fotografio. Tako da nekad, ja kad vidim snimak Muhamedov, sve pomislim moje slike, jer na istom mjestu zajedno smo, sve smo zajedno bili.
1: Prepoznate lica, prepoznate.
0: Sve. Zaista smo snimili sve što se tiče toga i Muhamed je zaista što se tiče Srebrenice, proboja tih Srebreničana, zaista dosta napravio.
1: Blisko, moram da vas pitam, ne znam jeste li vi razmišljali o tome, kada ste došli u Tuzlu, nakon što ste snimili te sada već slavne, jedinstvene fotografije proboja Srebreničana, ostali nisu imali pristup tom terenu i tom mjestu događaja, jeste li pokušali i zašto niste zaradili na tim fotografijama?
0: Pa prvo nisam znao. Prvo nisam znao, mi smo posle, ja i Muhamed smo došli posle tri dana, da li tri dana, ne znam nija koliko, razvio sam filmove, mislim da sam razvio u Foto Tuzli te filmove i dođemo, onako dođemo, novinari imaju hotel, a da kažem i to, drugi korpus nije nikome dao, došli bi novinari, mislim, ko sad vidio su i pogleda 50 novinara, pogleda je ovo u Gazi, ljudi dolaze, prolaze, ginu i ti novinari bi došli tamo na proboje, ali drugi korpus nije dao nikome.
1: Da pređe
0: Skalesiju, tu je bio put gdje nije se moglo prijeći vam. Tako da smo ja i Muhamed igrom slučaja
1: bili jedini,
0: mislim, ne bi bili jedini. I sad kad sam se ja pojavio, nešto za Muhameda ne znam, ali mislim da i on, kad je došao sa snimcima...
1: Slično doživio, ja.
0: Slično, ali ne mogu mnogo, prošlo je vremena, zaista je dosta vremena, mijenjaju se događaji. Ja sam dojel filmove. Kad su oni vidjeli, kad sam ja razvio i pokazao, filmo je ovako. To je otimačina.
1: Daj mi ovu,
0: daj. Daj ovo. I otprilike, možda, sad u ovim parama, možda 2000 maraka su oni meni dali. To je ne znam ni koliko daje, jer ja nemam pojma, ja bio tu na ratištu, nisam ja ni znao cijeniti. Posle sam ja od ljudi saznao da sam ja...
1: Gdje su sve završile vaše fotografije?
0: Da sam ja, nema lista u svijetu jedne države, glavnog lista, da nije moja fotografija bila. Svi od Reutersa, APS-a, najviše sam dao, pošto najvratnije što sam znao jezik,

0: jedan iz Zagreba, on je radio za francusku neku, nemačku neku novinsku agenciju, njemu sam dao najviše fotografija, on mi je kljuknio nešto par, ja to nisam, zaista nisam ni znao ni koliko se kreće i šta se kreće. Po ovim cijenama današnji ja bi otprilike 100.000 zaradio na tim fotografijama koje... A tada on meni onako dao, ja nemam pojma kako ću ja dati, kad ne znam, nisam došao da prodajem i već sam došao, oni ljudi daju, oni neće da džabije sliku, jer oni neće džabije sliku, da se sad ja dam tebi sliku, objavit će, ja ću to učiti, uzeti im ogromne oštete i to ne daju, oni to džabije, oni će plati. I tako sam ja to dao i obišao je cijeli svijet te moje fotografije. To je bilo teško, kad smo išli, strašno sam se plašio. Jer su ljudi bili izgubljeni, oni su bili van sebe. I sjećam se na Muhammedovom snimku, ide poštapa se volavačkom puškom, čovjek star, brada je, kosa duga, ide jeca. Jeca na snimku, baš Muhammedovom se vidi gdje čovjek jeca.
1: Čovjek pomisli, gotovo je, završio je rat i hajde, nema više tih strahota, nema više ružnih slika, a onda ste ponovo počeli da hodate po Podrinju, kada su počele da se otkrivaju jedna po jedna masovne grobnice, i tad ste dosta dokumentovali stvari.
0: Ovo, to je strašno bilo, to je strašno bilo kada ti dođeš povezane oči. Lobanja je istruhla sve, ali ostalo onaj povez, ili povezane ruke, pa ostalo je žica ona, pa nađeš sahat, ovako sad, u grobnici, nalazilo se i prštenja na ruci insana, ali najžalostnije vezali im oči, ne znam što, otkud da vežu oči. U mnogi je vezano oči. To sve od onih traka, crveni, ono, kad jedinice idu negdje u akciju, pa svežu, ono, plavi, da budu svi plavi. E, takve su trake, neke bile crvene ili plave, bile su trake na očima, lobanja otišla, vidiš tačno metak kod je ušao u lobanju ili negdje.
1: Da li fotoreporter nakon što bude na mjesto događaja i snimi te fotografije, eto često i potresne, pa se morate vratiti, pa izrađujete te fotografije, pa ponovo sve isto gledate, koliko to psihički i fotoreporteru bude teško nositi?
0: Pa kako neće biti teško, kad se na svakim grobnicama okupi se familija. I oni jedinci zaviruju da li je
1: to da,
0: da, li je da vide neki predmet, neki veš, trenjerka, jakna, šta je nosio, ona priča ime sebe, to žene jecaju. Ne možeš biti da nisi od kamena insan. Onda ti sagneš, kapljuje suze, malo obrišeš, malo i sramota te, znaš, ono, da ne plačeš. Ali strašno bilo doći na tim grobnicama. Svakoj grobnici je bilo strašno. Ekipe su bile, Masa Hadžić, Sale Brkeć, Muhammed Karmanović, tada i on je radio za dosti, za agenciju neku. Ovi vaši televizije TK su tada radili.
1: Mi smo krenuli
0: tada se vi dosti na tim grobnicama ste bili, svakoj grobnici. Tako da nije to lako bilo. Nije to lako.
1: Kad se rodio Blicko i kako? Moramo se vratiti u period prije rata, čini mi se da je to bilo na nekoj radnoj akciji.
0: Aha, Blicko, Nadim.
1: Blicko, zato sam ja rekla kreirat ćemo bez Blicka, a onda će se pojaviti Blicko.
0: Pa dobro, sad smo prišli bez Blicka, posle... Pa ovako, ja sam bio angažovan ispred Doma zbornika na radnoj akciji da vodim fotokurs. I tako sam ja svoj sve fotografisao, postavljene šina, postavljene ono, i jedne prilike imali smo na večer neku priredbu i sjedimo ovako, posle priredbe sjedimo i bila je jedna medicinska sestra, a jedan je bio za fizičko koji je zadružen svako jutro fizkultura. I ona kaže, kad si ti fizko?
1: Ovaj što radi fizkulturu.
0: Ja fizkulturu, a nekom bude Blicko.
1: Dakle, medicinska sestra vam je dala nadimak Blicko.
0: Medicinska sestra, Irma, trenutno, baš prije 4-5 godina kada je bila dženaza neka u Memićima, javila mi se, živi u Živincama, mislim da je muž ima automehaničarsku radnju, ali tada nisam je vidio, ali ona mi je dala nadimak Blicko. Kako je ona dala taj nadimak Blicko? To je toliko hipnotisan nadimak bio. Da je to, gdje sam se god pojavio, ostalo je Blicko, i danas dan.
1: Blicko, kako vam je bilo kad ste došli u Tuzlu i odlučili da ovdje morate ponovo sviti gnjezdo? Nije bilo lako, morali ste sve iz početka, jel da? Pa, ali zašto

0: Je li nekakav prirodan slijed bio da se nastavite baviti fotografijom?
1: Pa naravno, stvarno sam ja, došao sam radi fotografije, da propratim istoriju naše oslobodilačke borbe, jer ovo je oslobodilačka borba. Mislim, kogod su pričali da je ovo građanski rat, i ovo nema građanskog rata, nema priča o građanskom ratu. Mislim, ljudi su poslati iz Beograda, huligani, propaliteti, da očiste Podrinje od muslimana, i to je ta priča. Kogod šta drugo pričao, nije istina. Toliko smo bili za njima, nema. Zato, građanski rat, gdje smo mi stalno sve koškali, gdje smo se stalno svađali, ali mi smo nisu nikad svađali. I na jedan put dolaze ljudi skroz drugi koji ubijaju, kolju, srejanje vode u duboki potok. 800 ljudi izvedeno, odvedeno, streljano, predalno ožanje. I koji građanski rat, kaže neko.
0: Kako su vas dočekali tu Zlaci?
1: Pa lijepo sam ja u Tuzi dočekan i upoznao sam dosta ljudi. S dobrim sam se družio, sa ološima nisam ni družio se. A imao sam jedno svoje pravilo, nisam stio ni ući u kuću srpsku, nisam stio u stan, nudili su mi ljudi, naši prijatelji ili Srbi su iz nekih selili odavde, ima dosta Srba je ostalo, a neki su iselili i ostale slobodne kuće. Ja nisam stio, ali da kažem da sam promijenio 7 stanova, nikad ni ući u kuću nisam stio da uđem, plaćao sam, jer imao sam mogućnosti, žena mi slala iz Austrije, sestra, brat, uvijek kukali su me s parama, ne mogu se biti nezadovoljan. Bili su dobri za vrijeme rata.
0: Još jedna zanimljiva osvezana za vas je kad ste stali na svoje noge i odlučili, biću evo, ostajem u Tuzli, ovdje ću sada sviti svoje gnjezdo, vratili ste porodicu u Tuzlu. Tuzlaci vrlo dobro pamte, evo ja vrlo dobro se sjećam vaše radnje u Mejdanu. Vaša prva radnja je bila u Mejdanu, a onda ste kupili i ovo u Trgu i sad ste vi praktično i jeste s pravom, mogu da kažem, građanin Tuzle. Kako se desilo, je li i to neka priča iza, vrlo je popularan onaj slogan, svi slikaju samo blisko blica.
1: Pa jeste.
0: Potom je vas mnogi također pamte.
1: Ja sam se, naravno stvar, tako mi je posao, družio sam se s novinarima dosta, družio sam se sa, mogu reći, da sa Selimom Bešlavićem, to mi je strašno drag čovjek, Zonić, onaj krojač, Amir, advokat. Ima tu strašno dobri ljudi koje sam ja kroz ovaj svoj posao upoznao i koji i danas dan, neki nisu živi, ali i danas dan sretnem se i vidim i volim da ih vidim. A što se tiče slogana, svi slikaju samo blisko blica, negdje smo prošli, ja i Enes Osmančević, novinar, jako dobar novinar, i tako smo, ja sam volio da nabrajam neke slogane, a on kaže, što ne bi ovako bilo, svi slikaju samo blisko blica, jer svi oni slikaju, svi oni nosi aparat slikaju, a ti si taj koji blicaš.
0: I tako je i ostalo.
1: I tako je.
0: Blisko, ovaj vaš period, fotoreporterski rad u Tuzli nakon rata, svi mi redovno pratimo, ali evo, može li se na brzinu ispričati priča o tome koliko ste raznih izložbi napravili, šta ste sve slikali u Tuzli i u tom periodu poslije rata morali ste se okrenuti nekom drugom, da tako kažemo, objektu interesovanja?
1: Prvo, fotograf, čim je se rad završio? Posle 6 mjeseci, kada se rad završio 95. nisam želeo da budem beskoristan čovjek. Da budem parazit, da se čekam paket, da mi neko da paket ili nešto ko su ljudi čekali, pa se zapustili, pa posle nisu nigdje...
0: Ne možeš krenuti.
1: Ne možeš krenuti. Ja sam odmah, zahvaljujući direktoru Mejdana tada, zaboravio sam kako se zove, on mi je dao jedan prostor i gdje sam ja otvorio fotografsku radnju. I ja strašno volim medije, volim propagandu. Ja sam žestoko krenuo. Ja nisam bio najbolji fotograf, da ja nisam se ni bavio fotograf, nisam bio fotograf prije rata, ja sam bio fotoreporter. Ja sam žestoko krenuo. Ja sam imao najlošije mašine, uzeo sam u Austriji, ali najlošije od ovih svih fotografa ovdje u gradu, imao sam najlošije mašine.
0: A najbolje ste radili?
1: A najbolje sam radio. I sve sam fotografisao u to vrijeme. Znači, nije bilo mjesta gdje god išla vlada, Tuzla su kantona,
0: idem
1: ja. I sve sam, sve što se dešavalo. I danas dan, meni je žao kad ne mogu, ali eto sad, hvala Bogu, sustigla je omladina, čerka, dva unuka su mi isto sa mnom, sad rade i oni rade.

Zemlja, treća planeta od Sunca, divna i tajanstvena, njene osobine i mnoštvo fino podešenih mehanizama omogućavaju život najraznovrsnijih organizama. Naša emisija Čudesna planeta pokušat će dati neke od razloga zašto je tako posebna.

0: Gradačac, radi se o ulaganjima nekih 400.000 konvertibilnih maraka sa PDV-om od strane vlade Tuzlanskog kantona.
1: U okviru odluke vlade Tuzlanskog kantona, koja obuhvata 41 projekat u svih 13 lokalnih zajednica, u narednih 10 do 15 dana izvođači će biti uvedeni u posao.